0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Masebe Saidi, uanekidi nchikitelo.
2: Kaniso, nichikani kukutitilako kaya aneko.
1: Bisopa Masebe, titsuna katidzivisi, tonatathola kankama uwapeho.
2: Bitsuri, na mahatono to uomba.
1: Mahatoneto, kula kuotela, wotsi masiku amweka nchikitelo.
2: Ngutona, madwale ya malara kama shati nkama, ona, maho, hambidi ushika, hambidi nkama malanga. Wama udinda nika nchikitelo wotsi ulusiku, hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadwale a malaria. Chikani kisoyate makata udahu, chali sima katotse ngutumi.
3: Malaria fora, fora, malaria fora, yeah. Vamos todos nos proteger.
4: São 6 horas e 14 minutos. Em Bima Kwahila, vai ter o Jinja, Rambino Mabulu, Kalambimu, e a 7 horas, no Rita Manama Hung, o Rita Mida Jiju. Da Kumano Jinja, o Aminga, já diz Congolo Tana, e Zamarzata com Recovuna, mãe, que se tem a Suku Hungo La Peo. E Sumela Kambi Recovuna, que a Suku, o Tavisa, o Karango, o Quarte, o Chica, o Akuno, o Karango, o Kuhipa, o Kutitila, e Zamarzata com o Zumbanguban. Hifiniga na madamba, hiji hotel. Mbima kuwa hiuka hirala kati kari ngukua. Baba ngati mitumuni wawia. Baba ngati mabazalani wana wazamati zina tausula mtine ngukua. Ditambuda kwa nadiwa da ushika pela da tutumu. Uche hese di switi ditambu. So uchinga du ujindeta mikumu, ujindeta majesu. Ujijani hado na ditsuti. Unabiga mdiuni usiku. Iza mbini zata kuwa kuna kwa hikulbe zina tikadi tatu. Ina mana kuli na nyumbani tinga dimpi mukambi. Imana kufutumele, isumela hifutumeta banana vatu. Ini za 6 horas ni 15 minutes. Ina mana uchenje wa mingas.